0: A nav kal, pi romanici ipsi cavela calo. A cocori musicachi grupa si o la piri bervali romani tradizia numa ano je kvakti putardi sito i prekalo moderno žanri. Ano lenge gilja šajte ašun enpe elementija ska, punk, blues, regije muzikake, taj balkanesko etno. Vašo doleske, okritičarja, o lengo stilije bašali basko, a navde ser rockin roma.
1: Naziv Kal na romskom jeziku znači crno, a sama muzika benda oslanja se na bogatu romsku tradiciju, ali je istovremeno otvorena prema savremenim žanrovima. U njihovim pesmama mogu se čuti elementi ska, panka, bluza, regije muzike i balkanskog etna. Upravo zbog tog spoja kritičari su njihov stil nazvali rock'n'roll.

Album je Ser Sosito, Radio Romanista, Tairomology, Ande ano mascar temutno populari B, kjerde relacija e gypsy punk, miško pa e grupenca, save romani ta javinaki evropaki muzika, pa šakarde e riačutna rigaka publikake. Kal, ano odola forme, ulo kotor e bufljarda kulturaka rigako, save romani muzika, sikavena ser moderno, taj urbano artisti pe.